0: ज्यादा तो है परम पुरुष सच बोले, असूल तो है परंपरा तो है, कहने लगे नहीं। अब इस मर्यादा विच पांडु मरदन तो पांडुआ का मरना मजलूम का मरना, पांडुआ का मरना सच का मरना, पांडुआ का मरना इंसाफ का मरना हो जाएगा। इन्हों की मौत मैनू कबूल नहीं, मैं झूठ भी बोल रहा बोले है। और मैं अर्ज करा सारी जिंदगी का अध्ययन करो, मुताला करो, तुम मर्यादा किधरे नहीं मिलेगी। जो जो मैं जोड़ छली चंद्रावल कान किशन जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंदरा बन में रंग गया। हूं जिस तरह के ढंग नाल छल के चंद्रावल नू लैंदा गया चचेरी भैन सी राधा दी, और उतो मर्यादा नू सामने रखी, ये कम भुल के भी राम नहीं कर सकते, कृष्ण कर सकता, राम नहीं कर सकता। सुभद्रा हरण जिस ढंग नाल मदद की थी कृष्ण ने, सुभद्रा दे हरण देच ये राम नहीं कर सकते। ते जब श्री कृष्ण ते कोई उंगल उठांदा सी कहण लगे सब कुछ ले जा, अगर हृदय शुद्ध है तो जो कुछ भी है सब शुद्ध है, अगर हृदय अशुद्ध है तो जो कुछ भी है फिर वो अशुद्ध है। इद उत्ते एक गाथा है मुख्तसर, वो भी मैं कह दिया तो फिर मैं अगे चला। कहिंदे ने सखियां श्री कृष्ण दिया जमुना तो पार जाके दुर्भाषा ऋषि नूं भोजन कराना चाहदियां सन, पर जमुना उस दिन चढ़ी हुई बड़ी जोर दी, पार जाना बड़ा औखा। उस जमाना जब पुल नहीं आते सन, लोग तैर के पार करते सन, उंज लंघ के पार करते सन या नौका, ते चढ़ी हुई इतनी जमुना ना नौका चल सके ते ना उंज लंघ के बंदा पार कर सकता सी। ते गईयां श्री कृष्ण जी पास, भई दुर्भाषा ऋषि नूं भोजन जरूर छकाना, ते की करिए। ते सारियां सखियां कोल भोजन दे परोसे थाल, श्री कृष्ण कहन लगे जाके जमुना दे अगों फरियाद करो, हे जमुना जे दुर्भाषा ऋषि निराहारी है, जे कृष्ण जती है, ते तू सानू रस्ता दे दे। गाथा है कि मैं जमुना ने रस्ता दे दिता, ते सारी सखियां कोल जिहड़े थाल सन ना भोजन दे, दुर्भाषा सारे ही खा गया। हैरान हो गया इतना खा के ये निराहारी है, ते सौ सौ सखियां पत्नियां कहने 16,000 पटनानियां सन श्री कृष्ण दी। असि तो एवं मोहम्मद साहब के इल्जाम लाने वो 10 पत्नियां सन श्री कृष्ण दिया 16,000 पटराणिया ने, मेरे ख्याल सारी मथुरा उन्होंने पटराणिया ही सन, इंज लगता है भरिया पे असी मथुरा। हकीकत है ये तो गाथा है, पुराणक गाथावान है, तो मैं एक एक अखर थानू पढ़ के सुना रहा, अपनी तरफ एक शब्द भी जोड़ नहीं रहा। 16,000 पटराणिया भी जे कृष्ण जती है तो रस्ता दे, दुर्भाषा निराहारी है ते रस्ता दे दे। मिल गया रस्ता, ते हुण आखिर प्रश्न भी इन्हां सखियां ने दुर्भाषा ते कीता भी तुसीं निराहारी ते 16 थल भोजन दे छक गए साडे ते, कृष्ण जति ते आनंद पटराणियां उस दियां, गल समझ च नहीं आई। तो दुर्भाषा ने कह दिता भोजन की इच्छा ना होवे ते भोजन कीता जाए निराहारी, ग्रस्त की इच्छा नहीं है ते ग्रस्त च प्रवृत्त होया जाए फर्ज की पूर्ति लई भोजति। वो निरीक्षित ने, मैं निरीक्षित हाँ, इस वास्ते वो जति है मैं निराहारी हाँ, मैं सारा दिन भोजन नू याद नहीं करता, भजन करता, भोजन मिल गया तो ठीक, ना मिले तो ठीक, मैं निराहारी हाँ। गल सखियां दी कुछ समझ च आई पर गुस्ताखी माफ, बाद विच पैरोकार जो कृष्ण दे पैदा होए तो उन्होंने सोचा नच टप के कोई भगवान हो सकता है तो शायद नच टप के कोई भगत भी हो सकता है, तो ब्राह्मणा ने तौर तरीके चलाए नचो टपो, मंदिर नाच गाने दे अखाड़े बनता है। जे कृष्ण नाल सखियां दे नृत्य कर सकता है तो تو ہوں مندر دیوداسیاں چاہیے نے تو دیوداسیاں دے اکھاڑے بن گئے مندر اج بھی بہت سارے مندر دیوداسیاں دے اکھاڑے بنے ہوئے ہیں خاص کر کے تامل ناڈ کرناٹکا تے آندھرا تھوڑا جہا مہاراشٹر کا حصہ آواز اٹھ گئی ہے پرتھا ختم ہونی چاہیے مندر دراچار دے اڈے بن گئے گندگی دے اکھاڑے بن گئے اور مندراں وچ اے گندگی ہزاراں سال تو دیکھی گئی روح زمین وچ اکو ایک ہندوستان وچ پاون پوتر مندر سی اور ہے ہری مندر صاحب وہ بھی انہوں نے گندگی جوڑن کی کوشش کی بھائی اتے نگن بیبیاں ملیاں کون دسے تسی ننگے ہو تو بیبیاں کی نگنتا کا ذکر کر دو ننگے تو تسی ہو حقیقت یہ ہے اصلیت یہ ہے سچائی تو یہ ہے اتنے کوئی دیوداسیاں کی پرتھا نہیں ہے جتنے دیوداسیاں کی پرتھا ہے یہ سلسلہ اتے ویکو جا کے اور کھلے روپ چ موجود ہے یہ سلسلہ کورناڑ کے مندر چ دیکھو کھجوراہے کے مندر چ دیکھو چتران چ دیکھ لو مورتیاں دیکھ لو اتے نہیں ہے اتے تو کیول صرف تو سلاح ہے ہری کی اس واسطے ہری کا مندر ہے میں پھر عرض کروں بہتا سورن مندر تے گولڈن ٹیمپل نہ آخیا کرو ہری کا مندر یہ تو ہے ہی ہری مندر مہاراجا رنجیت سنگھ نے سونا لوایا تو تسی سورن مندر آکو تو سونے کا مندر صرف سونے کا مندر نہیں ہری کا مندر ہے یہ گرو کا مندر ہے پرانا نام ہے ہری مندر یہ ہری کا دربار ہے دربار صاحب ہے نرا اپنی رسنا دے اس گولڈن ٹیمپل گولڈن ٹیمپل کر کے نہ چڑھاؤ سورن مندر سورن مندر یہ کوئی سونے کی مہما نہیں یہ تو ہری کی مہما ہے کبھی گوال جب اتے آیا نا کبھی گوال گرو ارجن دیو جی مہاراج کا سنکالی ہوا درشن کرن تو بعد اس گوال کبھی نے جو ہری مندر صاحب دے سمبند چھند لکھیا وہ میں تمہیں سرون کراوا وہ کہہ دے راجے سر اوہا تو اہا سادو سر راجے سدا سدا ہے اوہا تو اہا سدا سر درس ہے بیکنٹھ تے دربار صاحب بیکنٹھ تے ہری مندر دونوں سامنے رکھ کے کمپیئر کرتا ہے مقابلہ کرتا ہے کہندا ہے بیکنٹھ دے وچ دیوتے براج دے نے تے اے ایسا ہے اتھے صرف دیوتے نہیں دیوتے بھی نہیں تے سادھو بھی سادھنا کرن والے بھی ہیں نا تے گیانوان بھی ہے گئے راجے سر اوہاں تو اہاں سادھو سر راجے سدا سدا ہے اوہاں تو اہاں سدا سر درس ہے سنے بیکنٹھ دے دیوتیاں کول امرت دا کنب ہے گوال کنن ہوئے پہ تھے امرت دا سروور ہے تو تے کنب ہی ہے نا سدا ہے اوہاں تو اہاں سدا سر درس ہے پان کیے وانکے ہوت امر سو مروں کے جیون مکت یہ سب کو برس ہے وہ جڑا بیکنٹھ امرت ہے پہ کمبھ جڑا پی لوے وہ مرتا نہیں پر اے امرت جو چھک لوے مرن کا بہ نہیں رہتا جیون مکت ہو جاتا ہے جیون مکت یہ سب کو پرس ہے گوال کبھی یوگن کو درلب کہا ہے وہ امرت جڑا دیوتے آتا ہے صرف یوگیاں لئیے تیاگیاں لئیے گوال کر یوگن کو درلب کہا ہے وہ یوگی بھوگی دومن کو ہوت ایہاں ہرش ہے کہ یوگیاں لئی بھی ہے بھوگیاں لئی بھی ہے گوال کر یوگن کو درلب کہا ہے وہ یوگی بھوگی دومن کو ہوت ایہاں ہرش ہے اوہاں ہری مندر ایہاں ہری گرو مندر یہاں تے گرو پر سر پر تے سرش ہے کبھی گوال کہنے لگر میں نے کوئی چنن واسطے کہے تو بیکنٹھ چننا ہے کہ اے گرو کی نگری نو چننا ہے تو کہندا ہے بیکنٹھ دے تے صرف ہری دا ہی مندر ہے نا ایتھے ہری دا بھی مندر تے گرو دا بھی مندر یا تے گرو پور سر پور تے سرش ہے اس واسطے دیوتیاں دے منڈل دے نالوں گرو دی پوری مہان ہے ایتھے ہری دا مندر ہے ایتھے گرو دا مندر ہے ایتھے سادھو بیٹھے نے ایتھے گیانی بیٹھے نے ایتھے امرت دا سروور ہے کبھی گوال کہندے نے اے پرماتما میں تیری بنائی ہوئی بیکنٹھ تو بھی جو ہے اس کو قربان کرنا اتنی مہان ہے میں اس دی چون کرنا تو کھمے کرنے دیوداسیاں نال اپوتر ہوئے ہندوستان دے بیشتر مندر، ناچ گانے دے اکھاڑے بنے ہوئے بیشتر مندر، پکھنڈ تے طرح طرح دے ڈمب دے بنے ہوئے اے مندر، اکالی دے مندر سویرے روز سنڈا یا بکرا کٹ کے بھیج کرو تے خون نال تالی کالی نو تلک دیو. میں تین دن لگاتار گیا، پہلی دفعہ جد کلکتے گیا سی مندر دیکھنا، تین دن میں روز گیا. سویرے کتھا کے لایا میں اپنے نال دے ساتھی نو، بھاوے سنگتاں بڑیاں اوکھیاں ہوئیاں تے سنگتاں نو بعد وچ پتہ چلے اتے کالی دے مندر نس جاندا سویرے سویرے، تے میں اپنے ڈھنگ نال چلا جاواں. شکنجا انہوں نے ایک بنایا ہوا مورتی دے سامنے، تے شکنجے چ انہیں والے دن تے سنڈے نو کہندے نے سنڈا کٹدے نے روز بکرا کٹدے، اتے وہ کھڑے ہو کے جو منتر منتر پڑھتے سن تے جو ساری پوجا پرتشٹھا کرتے سن، میں وہ دیکھن دو تین دن لگاتار گیا. جیسے شکنجے چ پا کے بکرے نو وڑدے نے، پھر وہ خون دے تلک جڑے جنے یاترو آئے ہوندے نے درشنارتھی، انہوں نے متھیاں تے لاندے نے، اندر مورتیاں نو لاندے نے، پھر اس بکرے دا جو ہے ماس اسی مندر دے چ پرشاد دے روپ وچ تول تول کے مل دتا جاندہ ہے. پرشاد ہے، پرشاد مل دتا جائے گا. تے مینو تین دن لگاتار دیکھ کے نا، تے کہ میں کرنی، انہیں سوچ لیا تیرے کہ بڑے شردالو نے، بڑے بھگت نے، تین دن دے آ رہے ہیں، کافی دیر دے تے بیٹھے رہندے. تے مینو کہنے لگے، سردار جی آپ کا اس مندر کے سمبندھ میں کیا بھاؤ ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا بوچڑ خانہ ہے، بہت اچھا، بہت اچھا، ایسا اور کہیں نہیں ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا، بہت اچھا پاون پوتر ڈھنگ سے یہ بوچڑ خانہ بنایا گیا. اس کو مندر کون کہے گا؟ یہاں نہ بھجن نہ بندگی، خون کے تلک لگائے جاتے ہیں اور یہی خون کا پرشاد بانٹا جاتا ہے، اور کیا ہے یہاں؟ یہ حقیقت ہے. بھیرو ہے انہوں شراب پلاؤ، بھیرو دے مندر کہنے نے یہ برفی نہیں کھاندا، کڑا پرشاد ہے تو شراب پیندا، پیٹ کرو شراب. پجاریاں نے آپ شراب پینی سی، بھیرو نو اگے کیتا. پجاریاں نے آپ سنڈے کھانے سن، کالی نو اگے کیتا. حقیقت اتنی، پجاریاں نے آپ ناچ ویکھنا سی تو کرشن دی راس نو اگے کیتا، تے پجاریاں نے آپ بھرشٹ ہونا سی کما کرنی کرشن نو اگے کیتا، تے انج مندر بھرشٹ ہو گئے سارے دے سارے، نظام بھرشٹ ہویا اور پجاری طبقے تو ہو جائے. ان تے گرو گھر دے گرنتھی سنگھ کہندے نے گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دی پوجا پرتشٹھا کرن والے نو، پر کسے وقت ایک دربار صاحب دے ہری مندر صاحب دی جو پوجا کردے سن انہاں نو گرنتھی سنگھ نہیں کہندے سن، پجاری کہندے سن. کچھ سماں یہ روڑی پی رہی ہے پجاری. گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج درشن کرنا ہے، گرو تیگ بہادر صاحب، پجاریاں نے بوئے بند کر دیتے. آخیا نہیں گرو، تسی اندر نہیں آ سکتے. پجاریاں نے اپنی بڑی مہما بنائی ہوئی سی، بڑی مہما، بڑی پرتشٹھا، تے انہاں نو ڈر پی گیا اس مندر دا مالک آ گیا تے ساڈی کیڑی گل لینی، مالک نو باہر ہی رکھو، آپ مالک بنے رہو، کڈو مالک نو باہر. اس پجاری طبقے دے اتے پرانا یہ بہت وڈا الزام ہے، گرو تیگ بہادر صاحب نو اندر نہیں داخل ہون دیتا. وہ جڑا گردوارا تسی دیکھ دیو کھڑا صاحب، سدگرو اتے بیٹھنا پیا، اندر نہیں جا سکتے. تو میں جو پراچین اتہاسک گرنتھاں وچ پنکتیاں پڑھیاں، گرو تیگ بہادر صاحب جی دی رسنا تو یہ بول نکلے اوکھے نہ ہونا، اے مسند جو امرت سریے کرشن اگن کے اندر سڑیے. پنکتی انج ہے، اس طریقے نال نہیں ہے جڑی عام کہندے نے امرت سڑی اندر سڑی، اس طرح دی گل نہیں ہے. اس طرح دی کوئی گل گرو تیگ بہادر صاحب نے نہیں آکی. بھگتاں دی نگری، سادھواں دی نگری، گیانیاں دی نگری، یہ شبد کنہاں نے ورتے گرو تیگ بہادر صاحب نے؟ اے مسند جو امرت سریے، اے جڑا پجاری طبقہ امرت سردا ہے، اے جڑا مسند طبقہ امرت سردا ہے، اے مسند جو امرت سریے ترشن اگن کے انتر سریے. یہ تو ترشنا کی اگ دے جلدے ہی رہن گے، جلدے ہی رہن گے. ترشنا ہی پردان، مایا ہی پردان، انہوں اور کچھ نہیں. گرو قوم دیش دھرم کچھ بھی نہیں ہے. ایو مسند جو امرت سریے کرشن اگن کے انتر سریے کہنے نے ایک وار بھی دے گئے مائیاں رب رجائیاں. یہ جی گرو تیغ بہادر صاحب کی رسنا تو نکلے تو میں دیکھنا جس ڈنگ کی سیوا اتوں دیا بیبیاں کر لیں دیا نے یہ سپشٹ روپ گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج کا مینو ور دکھائی دینا ہے. پر گستاخی معاف مسند ٹولے نو کدی کدی ویخ کے انہوں کی ایرخا نو ویخ کے گرو تیغ بہادر صاحب جی کے یہ بول بھی یاد آ جاندے نے اے مسند جو امرت سریے کرشن اگن کے انتر سریے. آ بھی حقیقت اجاگر ہو جاتی ہے. آ بھی بڑی گل سامنے آ جاتی ہے. گرو دیو دے بول ایک پاٹھی دی طرح پڑھ کے میں تھانوں سنایا. تو پجاریاں نے کرشن جی دی روپ ریکھا اتنی بگاڑی راساں رچ رچ کے لیلا مندراں وچ رچ رچ کے مندراں نو ناچ گانیاں دا اکھاڑا بنا دیتا کنبھی نرک بنا دیتا. کدھر بھیرو دی مورتی رکھو پلاؤ شراب کدھر کالی دی مورتی رکھو اگوں سنڈے بھیٹ کرو نرت گائن طرح طرح دے چھل تے کپٹ مندراں وچ کٹھے. تخما کرنے ایک ہور اوتاری پرش آئے اج تو غالباً 2500 سال پہلے. انہوں نے رام دی مریادا دی تے بھرپور کسے حد تک نندا کیتی پرے سٹیا پر کرشن دی لیلا نو بھی تلانجلی دے دیتی. آخیا نہیں اے لیلا بھی نہیں چاہیے جو بندے نو دراچاری بنا دے وے. اے مریادا بھی نہیں چاہیے جو بندے نو زاروں زاروں تے مجبور کر دے. کہنے قانون ہے جی قانون ہے قانون جو توڑے گا وہ ہوے گا. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی کیوں مجبور ہویا قانون توڑن تے. سوچو تے صحیح قانون بندے دی حفاظت لئی بنایا تے قانون ہی بندے نو مارن لگتا ہے پھر بندہ کی کرے گا پھر منک کی کرے گا. قانون تے ہوندا ہے منک دی حفاظت لئی منک دی عزت دی حفاظت لئی منک دی سمپدا دی حفاظت لئی منک دی مان مریادا دی حفاظت لئی قانون تے ہوندا ہے. اس لیے اگلے دا حق اس نو پراپت ہوے تے قانون حق کون لگ پے. قانون ہی بے عزت کرن لگ پے قانون ہی مارن لگ پے تو پھر مجبور منک اس قانون نو مارن لگ پیندا ہے جڑا قانون اس نو مارے. مجبوری ہو جاندی ہے یہ اس دی مجبوری ہو جاندی ہے. تو دور درشٹی نال مہاتما بدھ نے دیکھا تھوڑے روپ رام دی مریادا منیا جا رہا سی کرشن دی لیلا دا بڑا زور شور سی تا آگمن ہویا مہاتما بدھ دا. انہاں نے انہاں دونوں اوتاری پرشاں دا جو اثر سی اس دیش دے ختم کرن دی کوشش کی تھی. بھی کرشن دی لیلا نے برشت تے دوراچاری بنا دیتا ہے رام دی مریادا نے مریادا اتنی کرڑی کر دیتی ہے زندگی نرک بن کے رہ گئی دوزخ بن کے رہ گئی. سودر واسطے کوئی جگہ نہیں استری واسطے کوئی جگہ نہیں. جتھے والمیکی رامائن دے سندوک نام دے جیور دے بارے لکھے انہوں پھانسی تے چاڑھ دیتا گیا شیشہ پگلا کے مار دیتا گیا. اتھے تلسی رامائن دے تلسی انج کہندا ہے ڈور گوار سودر پشو ناری اے پانچوں تاڑن ہتکاری. انہاں پنجاں نوں تاڑ دے رہو مار دے رہو کیڑے سودر ڈھور ڈول نہ ماریے تے بول نہیں. سودر نوں مارو ناری نوں مارو گوار نوں مارو پشو نوں مارو تاں ہی ٹھیک رہندے نوں انج نہیں تاڑ دے رہو مار دے رہو کٹ دے رہو. سودراں نے تے ہن بغاوت کر دیتی ہے بول سانوں پروان نہیں. تے استریاں اجے وی شوق نال گھر گھر وچ رامائن اے ہی پڑھی جاندی ہیں ڈھور گوار سودر پشو ناری اے پانچو تاڑن ہتکاری. تے پتی مارے کٹے تے تاڑ نہ کرے تے انہاں نوں گلا وی نہیں کرنا چاہیے. آپ ہی پڑھ دیاں پئی ہوئی بڑی شردا نال پڑھ رہی ہوں اس سلوک نوں بڑی شردا نال تسی پڑھ رہی ہوں تھان تھان تے پڑھیا جا رہا ہے. خیر مختصر جو ہے میں عرض کراں رام دی خشک مریادا تے دراچار دے سمچے دیش دی لپٹی ہوئی جڑی لیلا سی راس لیلا ایدیاں تجیاں اڑائیاں مہاتما بدھ نے. آخیا نہیں اے نہیں پروان رام دی او مریادا مینوں پروان نہیں جتھے شودر بھجن بندگی نہ کر سکے. رام دی اے مریادا بھی مینوں پروان نہیں کہ استری اگر کوئی ناچن لاوے تو انہوں گھروں کڑ دے. اور او اپنے بچیاں نوں ایک آشرم دے جنم دے تے بچے یتیماں دی طرح پلن لاوارس پیو دے ہوندے آیا. مہاتما بدھ دے اندر اتنی دیا کٹورتا تے کر نہیں سکتے سن تے اتنا سنجم تے بھرشٹ لیلا بھی انہوں نے نہیں چاہیے سی. ایک نمی زندگی دا آغاز ہویا. ایدی لپیٹ دیچ بھی بڑی دنیا آئی اس دیش دی. بودھی بننا لوکی فخر محسوس کرن لگ پئے اور تھان تھان دے تے بودھیاں دی جماعت کھڑی ہو گئی. بودھک بودھ گیان چاہیے بدھ. اپنی بدھی دا اتنا پریوگ کرو کہ قدم کسے تھان تے بھی غلط نہ پٹیا جائے. ہاتھ کچھ بھی غلط نہ کرو. ہر وقت بدھ دا استعمال کرو. ہاتھ نو جدو ورتوں تو ہاتھ دی ورتوں تو پہلے بدھی دی ورتوں کرو. پیراں دی پہلے ورتوں بعد وچ کرو اس کو پیشتر بدھی دی ورتوں کر لو. زبان نو ورتن لگے ہاں پہلے بدھ دی ورتوں کر لو. زبان غلط نہ بولے, پیر غلط نہ چلن, غلط نہ کرن. اس طریقے نال بودھک تل دے تے زندگی بتیت کرو تو آپ دا نام آتما پر اغیاراں دی محفل دے دھوکھے بازاں دی محفل دے کچھ بھی نہیں. سہجے سہجے یہ دیوا ہی بجھ گیا. اینی میں عرض کر دیا کیونکہ دیوے دے تیل پاندے نے کون؟ مہاتما بدھ دے پیروکار. پیروکار ہی نہ رہے دیوا بجھ گیا. اس دیوے نو بجھایا کچھ غلط عیار لوگاں نے تے کچھ انہاں لوگاں نے جنہاں نو یہ گل پسند نہیں آئی کہ مہاتما بدھ دی رو رہی تھی رام دی مریادا تے کرشن دی لیلا دا بالکل پترا ہی واچ گئی ہے, سلسلہ ہی ختم کر دیتا ہے. اس کشمکش وچ او جڑا دیوا سی شما گوتم جو کسے حد تک محفل اغیار وچ جلتے رہا سی بجھ گیا. باویں اج تو 35 سال پہلے 40 سال پہلے اقبال نے آ کے جل رہا ہے پر اغیاراں دی محفل وچ, ناداناں دی محفل وچ, بے وقوفاں دی محفل وچ کچھ عقل مند نہیں. شما گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں, دھوکے بازاں دی محفل وچ جل رہی کچھ بھی نہیں. ادھر مہاتما بدھ دی شمع بجھن لگی, ادھر نویں شمع جلائی گورکھ نے. انہیں کچھ سدھار کیتا, انج کہہ لو رام دی مریادا نو سدھار کیتا سری کرشن نے تے بن گئے لیلا پرشوتم. تے لیلا تے مریادا دے سدھار کیتا مہاتما بدھ نے تے بن گئے مہاتما بودھ. سدھارت بن گئے بدھ بدھی دے تل تے. جی اگاں چل کے سدھار کیتا گورکھ نے جو ترٹیاں بودھ مذہب دے چھ بھی رہ گئی سن انہاں نو دور کیتا سہجے سہجے. ایک ایک گل دا اس وقت وستار سے ذکر کراں چونکہ سما ہو گیا, مختصری میں عرض کردا. گورکھ نے اس ڈھنگ دی رو ریتی چلائی اور سدھی سدھیاں دے ردھیاں دے اس ڈھنگ دے چمتکارے پیش کیتے کہ اس دیش دی عام جنتا دا کہنا کہ بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی پربھاوت ہون لگ پئے. گوپی چند ورگے جوگی بن گئے, برتری ورگے جوگی بن گئے, گورکھ دی لپیٹ دے چل گئے. تے جتھے بڑے بڑے راجے مہاراجے آ جان عام پرجا تے آوے. دھنوان دا دھرم کہنا نردھن دا دھرم ہو جاندا ہے. نردھن دھنوان دی نقل کردا ہے, نرگن گنوان دی نقل کردا ہے, قدرتی گل ہے. نربل بلوان دی نقل کردا ہے, ایسا ہی ہوندا ہے. تو جب بڑے بڑے راجے مہاراجے جوگی بننے شروع ہو گئے تے جوگ مت رج کے پھیلیا اس دیش دے. جوگیاں دے نام دے تے کئی مٹ کئی شہر. اے گورکھ پور یو پی دا بہت وڈا شہر, اے گورکھ دے نام دے. نانک متا جسنو آج تسی کہیں دے ہو صاحبان دے پاون پویتر استھان, اے پہلے گورکھ متا سی. اے بھی میں عرض کر دیں, اے گورکھ متا سی, اے گورکھ دی تھان سی. دیوالی والے دن ہمالیہ پربت تے ٹھنڈ پین نال اس موسم دے چ یوگی سارے تھلے آ جاندے سن. دیوالی تو دو چار دن پہلے تے دیپ مالا ہوندی سی جوگیاں دی آمد دے چ. بے جوگی پہاڑا نو چھڑ کے آ گئے, برفاں پینیاں شروع ہو گئیاں, یوگی آ گئے واپس. اے مٹھاں دے چھ آ جاندے سن, گرمیاں دے ہمالیہ پربت چلے جاندے سن تے سردیاں دے چھ واپس آ جاندے سن. انہاں دی آمد دے چھ دیوالی ہوندی سی. دیوالی دا تہوار جوگیاں نال جڑے ہویا ہے, دیوالی دا تہوار بودھیاں نال جڑے ہویا ہے, سناتنیاں نال جڑے ہویا ہے, گرو کے سکھاں نال جڑے ہویا ہے, گرمت نال جڑے ہے. بڑا ایک سانجا تیوہار ہے. اس واسطے اسی اس نو کہہ سکدے ہاں کہ دیش پدر دا راشٹری تیوہار ہے.
1: قومی تہوار ہے، بہت بڑا تہوار ہے. مختصر محرض کرا، سہجے سہجے ردھی سدھی دی چمک ڈھلی پین لگ پئی. ادھیاتمک سدھی ہے نہیں سی، پدارت دی سدھی سی. عمر وڈی کر لو، اچنچیت کوئی وستواں پراپت کر لو، من تھوڑا اکاگر ہوے تے شکتیاں ملدیاں نے. من پورن طور تے اکاگر ہو جائے تے پرماتما ملدا ہے. اینی محنت دے اگر تھوڑا اکاگر ہویا ہے تو پرماتما دے مارگ دے جو کچھ ہے وہ مل جاندا ہے. پرماتما دے مارگ دے کی ہے؟ ردیاں تے سدھیاں. تے جڑا مارگ دے بیٹھ جائے اس راہی نو کوئی سیاح نہیں آکھے گا. لیکن مارگ بڑا خوبصورت ہوے، رستے دے جڑے سٹیشن آن وہ بڑے پرورونک ہون، تے اتھے بڑے وڈے وڈے بازار لگے ہون، تے جیب دے کافی دھن سمپدا ہوئے تے بندے دا رکن نو جی کر جاندا ہے. پرماتما دا مارگ پرورونک اگر کوئی چل پے اگے، ردیاں سدھیاں کراماتاں، پر مارگ دے کوئی رک جائے وہ سیاح نہیں. اس واسطے میرے پادشاہ نے کہہ دیتا ہے، سدھ ہوواں سدھ لائی رد آکھاں آؤ، گپت پرگٹ ہوئے بیساں لوک راکھے بھاؤ، مت دیکھ بھولا ویسرے تیرا چت نہ آوے نہ. متاں کدری نہ ردیاں سدھیاں نو ویکھ کے تو بھول جائے تے اتھے رک جائے، نہیں اگے چل. من تھوڑا اکاگر ہوندا ہے کسے منتر دے وچ ردھی سدھی ملدی ہے، اکثر یہ یوگی اتھے رکے. انج کہہ لو یہ مارگ دے پجاری سن پرماتما دے، پرماتما دے نہیں. یہ رد سدھ دے پجاری سن، ایشور دے نہیں. اس واسطے گرو نانک نو جد 22-23 سال دی عمر دے وچ گرو نانک دیو جی مہاراج ملدے نے انہاں نو، تے یوگیاں دی عمر کوئی 500 سال دا، کوئی 800 وریاں دا، کوئی 1200 سال دا، پر وٹے پیراں تلے آندے سن کئی دے اینی لمبی عمر دے، کیونکہ سواساں نو روک کے بیٹھتے سن پورا سال، تے سواس ہی نہیں چلتے، تے سواس ہی تے پونجی ہے، تے پونجی تے خرچ ہی نہیں کرتے سن، عمر ودھ جاندی سی. گرو نانک نو بالا کر کے بلاندے سن بچہ، سب سدھی منے بچاریا کیویں درسن ایو لےوے بالا. اے جڑا بچہ ہے، تے بچہ کر کے گرو نانک نو بلاندے سن بالا، آؤ بالا، آؤ بالا جی بیٹھ بچہ. ہوں 500 سال دی عمر تے 22 سال دی عمر تے آپ ہی بالا ہے، پر ہوں عمر ہی صرف ودھا لینی اور ہزار ہزار سال دی کر لینی، اگر زندگی دا یہی منورت ہے، ساگر دے چ ہزار ہزار سال دیاں مچھلیاں ہن وی موجود نے، وہ یوگی ہو گئی ہیں، انہاں نوں کوئی پرم آنند دی پراپتی ہو گئی. عمر درختاں دی وی بہت وڈی ہے، 2500 سال دا کھڑا ہے درخت بودھ گیا دے چ، جہدے تھلے بیٹھ کے مہاتما بدھ نے تپسیا کیتی سی، جتھے اس نوں گیان ہویا سی، وہ درخت موجود ہے 2500 سال پرانا. بابے دی بیر موجود ہے سلطان پور وچ. پچھلے سال جد میں درشن کرن گیا تے خون ٹپک رہا سی، تے میں گرنتھی صاحب تو پچھے تے خون لگتا ہے، تے میں اس طرح کدی درختاں تو ٹپکدا ہویا نہیں دیکھیا، اج تک نہیں دیکھیا. میرے خیال سنت بابا کرتار سنگھ جی بھی ہے گئے سن، تے میں ستے سدھ انہاں تو بھی پوچھیا سی جتھے تک مینوں یاد ہے، میں کہے تے خون ہے، بالکل خون ہے. تو مینو کہن لگے ہاں ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کیتا ہے، خون ہے. بالکل لیبورٹری دے چلے جا کے وہی پوری پڑچول کیتی ہے تے خون ہے، بیری دے چوں خون. کچھ درخت پرم پرکھا نال جڑے ہوئے نے، بوڑ مہاتما بدھ نال جڑے ہوئے ہیں، ککر کریں یہ شری کرشن نال جڑے ہوئے نے. کدی بور مطالعہ کر کے ویکھنا، اے جڑا پپل ہے کچھ دیوی دیوتاواں نال سمبندت رکھدا ہے، بیریاں گرو گھر نال جڑی ہوئی ہیں. بابے بڈھے دی بیر، دکھ بنجنی بیر، لاچی بیر، سلطان پور دیا گردوارا، بابا بیر صاحب گردوارا بیر صاحب، بیریاں دا کوئی گرو اتہاس نال گرو گھر نال بہت لمبا چوڑا سمبندھ ہے. اور اسی طریقے نال میں ہور بھی کچھ درخت دیکھے نے جو دنیا دے باہر دے مہاپرشاں نال سمبندت نے. انہاں دا پچھوکڑ کی ہے؟ کسے کتے تو میں پھر عرض کراں، لیکن ایک میں عرض کراں، بنسپتی دے جند جان ہے، بنسپتی دکھ سکھ محسوس کر دی. اے دے اتھے صرف موسم دا ہی اثر نہیں، منکھ دے وچاراں دا بھی اثر ہے، ماحول دا بھی اثر ہے. تے مینوں اتھوں دے گرنتھی سنگھ نے دسیا سی، سن 47 دے چس بیری دے چوں خون نکلیا سی، بڑا نکلیا سی. تے بڑی کٹا وڈی ہوئی انہاں دن چ کدھرے ریلوے فاٹک ریلوے کراسنگ دے 35-40 سنگھ جڑے مارے گئے سن انہاں دن چ تے خون نکل رہا سی تے کل مینوں کسے سجن نے دسیا پھر نکلدا پیا تے او کاغذ دے تے خون دے تبے لوا کے نا مینوں آ کے دکھایا وہ پھر کافی نکلے سنکیت نے اشارے نے کئی دفعہ منک نہیں سمجھ سکتا درخت سمجھ جاندے بنسپتی سمجھ دی بنسپتی نو بہت ہو جاندہ ہے بنسپتی نو جو ہے پتا چل جاندہ ہے خیر گل لمکائیے نا مختصر عرض کریے لمبی عمر مہان عمر انہاں یوگیاں نے تے کر لئی لیکن پرم آنند نہیں سی پرم رس نہیں سی سہجے سہجے اے لہر ڈلی پئی جویں مریادا پرشوتم دی لہر بھارت دے ڈلی پی گئی لیلا پرشوتم دی لہر کریبن کریبن مٹ گئی ہوں کسے نوں دوراچار چنگا نہیں لگتا پارلیمنٹ دے وچ ازا جو ہے آواز اٹھ چکی ہے دیوداسیاں دی پرتھا ختم ہونی چاہیے یہ مندراں دے وچ نہیں چاہیے نچدی ہوئی ٹپدی ہوئی یہ تے ویسواواں نے اور اس طریقے نال مندر بد اخلاقی دے اکھاڑے بن جاندے نے اور پجاری بھرشٹ ہو جاندے یہ طور طریقے چلے نے پارلیمنٹ دے وچ آواز اٹھی تو او لیلا پرشوتم دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی مہاتما بدھ دی لہر بھی مٹ گئی او دے مٹن دے ہور کارنا دے چوں ایک اے وی کارن سی کہ اس لہر دی حفاظت کرن لئی بودیاں کول کچھ بھی نہیں سی تلوار دے دھنیاں نے شستراں دے دھرنیاں نے بھی انہاں نوں ماریا تے انہاں دے اپنے ڈمب تے پکھنڈ نے بھی ماریا لہر مٹھی پی گئی یوگیاں دی لہر چلی بڑے وڈے پدر تے چلی راجے مہاراجے بھی لپیٹ دے چاہے عام پرجا بھی لپیٹ دے چاہی لیکن اے بھی ٹھنڈی پی گئی کیونکہ بندے نو نری سدھی نہیں چل دی بندے نو چاہی دی اے پرماتما دی صفت و صلاح تے پرم آنند سما دی صرف عمر لمبی کر لینا یہ تے کوئی معنی نہیں رکھدا تے کرامات ہے کہ مہاراج کہنے سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دات اچن چیت اجڑیاں داتاں دے رہے بس ایک کرامات ہے اور کی چاہیے پون وگ رہی ہے سورج دی روشنی پہ ملتی ہے وگتے ہوئے دریاواں چ جل پیا ملتا ہے رزق پیا ملتا ہے کرامات نہیں تے اور کی تینوں بچے مل گئے پتنی مل گئی پتی مل گیا بھرا مل گئے سنبندی مل گئے داتاں یہ کرامات نہیں تے اور کی اور تینوں کیڑی کرامات چاہیے ایک ایک چیز اتنے کرامات ہے ایک ایک دات دا اتنے کوئی جو ہے مل نہیں سا سدھ سا کرامات ہے اچنت کرے جس دا جیڑی وستو وہ داتا اچن چیت جھولی چ پا دے وے بس ایک کرامات ہے اور کوئی کرامات نہیں مختصر عرض کرا لمکا وانا یوگیاں دی لہر ٹھنڈی پی گئی انہاں کراماتاں وچ پہلے لوکی پھسے رہے پر دیکھیا کرتے تو دوراں کرت نال جڑ گئے پدارتھ نال جڑ گئے پرماتما تے دور پدارتھاں دے سکھاں نال جڑ گئے سمادھی دا پرم آنند تے دور یوگ مت دی لہر بھی ٹھنڈی پی گئی اس دیش دے چ بھگتی دی لہر چلی تے اس لہر دے بانی سن بھگت کبیر اور مہاراشٹر دے سن سنت تکارام نام دیو پوربی بھارت دے چ کبیر نے بیڑا چکیا دکشن بھارت دے چ نام دیو نے بھارت دے کونے کونے دے چ بھگت پیدا ہوئے بھگتاں دی باقاعدہ ایک لہر چلی اس لہر دی لپیٹ دے چ کریبن کریبن ادھی تو زیادہ دنیا اس دیش دی آ گئی لوکاں دا بھگتی بھاؤ دے چ وشواس ہو گیا چھڈو یوگیاں دے کرم کانڈ چھڈو مہاتما بدھ دی سادھنا چھڈو او لیلا پرشوتم دی راس لیلا چھڈو شری رام دی او کوری مریادا جہدے چ دکھ ہی دکھ ہے بھگتی بھاونا نال بھگتی کرو گیت گاؤ پر میں عرض کراں اے لہر بھی ٹھنڈی پئی اس دے ٹھنڈے ہون دے دو کارن ایک تے بھگتی دی لہر دے چ 99% او بھگت آئے جنہاں نوں اس دیش دا برہمنی سماج تے برہمنا دے دتے ہوئے سنسکار شودر کہندے سن تو سورن جاتی دے جڑے لوگ سن اچے وہ انہاں دے قدماں دے بیٹھن تو انکاری ہو گئے اس واسطے جتنے جلاہے سن وہ تے کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے باقی نہیں جتنے نائی سن وہ سین دے آلے دوالے کٹھے ہو گئے باقی نہیں جتنے چمار سن انہوں نے رودااس نو سنت تے گرو کر کے من لیا باقی اس دے آلے دوالے نہ آ سکے جتنے چھیمبے سن وہ نام دیو دے آلے دوالے کھڑے ہو گئے میں تھے چنڈی گڑھ دیکھے ایک نام دیو بھون تے بیٹھے سارے گرو کے سکھ سن میں کہ گل کی ہے کہن لگے یہ چھیمبے سن پیچھے کپڑے چمبے ہوں سن تو انہوں نے ہوں نام دیو بھون بنا لیا گردوارے کی تھان سے نام دیو بھون ساؤتھ ہال یوکے میں دیکھا انہوں نے گردوارا گرو روی داس کر کے بنا پرکاش گرو گرنتھ صاحب کا گردوارا گرو روی داس تے میں کہ اس نام کی کس طرح لوڑ پی گئی کہنے لگے سارے چمار میں کہ اتنے بھی آ کے جی چماری کا لقب جڑیا یہاں کے نام ہٹ نہیں سکے دتے براہمنوں کے سنسکار نہیں مٹے موجود اور یہ سنسکار اتنے پربل سن کہ صرف جلاہے ہی کبیر دے آلے دوالے کٹھے ہوئے باقی نہیں باقی آئے تو دور دور رہے نیڑے نہیں ہوئے نیڑے جلاہے ہوئے رودااس دے دور ہی رہے براہمن کھتری ویش نیڑے گئے تو چمار گئے گستاخی معاف اے بھگت اے لہر ایک تے ناکام ہوئی اس کارن کر کے کہ دیش دیاں سرن جاتیاں انہاں دے نیڑے نہ آئیاں انہاں تو آتمک آنند دیاں لہراں نہ پراپت کیتیاں تے دوجا بھگتی بڑی پربل سی شکتی نہیں سی اندرونی طاقت سی بیرونی نہیں سی تو جیسے بوٹی مٹ گئے بھگتی دی لہر بھی ٹھنڈی پئی ادھر بھگتاں دی لہر ٹھنڈی پئی اکال پورکھ رحمت دے گھر آ کے اس روح زمین دے گرو نانک نو بھیجتے ہیں انہوں نے سکھی دی لہر چلائی مریادا پرشوتم دی لہر لیلا پرشوتم دی لہر اور بودھیاں دی لہر جوگیاں دی لہر بھگتاں دی لہر تو بعد اس دیش دے لہر چلی سکھی دی جگن ناتھ پوری تو بھی لوکی آمدے سن بدر تو بھی لوکی آمدے سن گرو نانک گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کا اتنا پرتاپ دیش دے کونے کونے تو ستگر دے چرنا شردالو پہنچتے سن آسام بنگال بنگلہ دیش دے چی گرو تیگ بہادر صاحب جی مہاراج دے استھان رہ گئے نے بنگال تک سی گرو کی سکھی بدر کرناٹکا کتھے تک سی سکھی نانک جھیرا موجود ہے اور اتھوں دے سکھ اتھے آؤندے سن سارا ہندوستان سکھی دی لپیٹ دے چایا تو ہوں میں دو شبد کہنا وہ بھاوے تھوں نہ چنگے لگن وہ گل وکری کہنے کا تو مینو حق ہے نا یہ گل وکری ہے کوئی سہمت ہوئے نہ سہمت ہوئے گرو نے کھل پہ دیتی ہر ایک مریادا پرشوتم کی لہر اس دیش دے مر چکی ہے اور اتوں ہی غلط ثابت ہو جاتی اگر ہوں کوئی پڑوسی لاچن لا دے تو کوئی اپنی پتنی نو گھروں کھڈن نو راضی نہیں ہے ٹھیک ہے تو دھوبی دے کہنے تے کڈ سکدا ہے اسی یہ انرتھ نہیں کر سکتے تم ایک براہمن کی سفارش دے نال اور وہ فریاد دے نال شمبوک نو پھانسی تے چاڑھ سکتا ہے موجودہ ودھان نہیں چاڑھتا رام راج نو کس طرح لاگو کرو گے وہ لہر ختم کرشن دیا لہر ختم مٹ گئیاں یوگیاں دیاں اور بودیاں دی لہر ختم مٹ گئیاں نہیں پن پئیاں اور بھگتاں دی لہر جڑی سی گستاخی معاف وہ بھی قریبن قریبن سمچے دیش دیچ نیستو نابود جلاہے بہت نے انہ جلاہیاں دیچ ہن تھانوں کبیر دی روح نہیں ملے گی چھیندے بہت نے انہ دیچ ہن تھانوں کوئی نام دے اُتے درشن نہیں ہون گے چوک دیچ گنڈن والے جوتیاں چمار بہتے نے پر تسی آکھو کوئی رودااس دی جھلک ملے نہیں اے گل نہیں ہجامتاں کردے نائی بتھیرے ملن گے پر تسی آکھو ہن اِہدے وِچ کوئی سین بیٹھا ہوئے نہیں یہ گل نہیں لہر ٹھنڈی پی گئی ختم ہو گئی بالکل ختم ہو گئی سکھی دی لہر چلی پر ہن میں آکھاں یہ لہر مٹی تے نہیں اور مٹ بھی نہیں سکتی کارن اس لہر نو سرجیت رکھن لئی گروہاں نے اپنا خون ڈولیا نرف زبانی بول نہیں بولے پر یہ لہر ٹھنڈی پئی ہے مری نہیں ٹھنڈی پئی ہے ٹھنڈی کیوں پئی ہے اس واسطے کہ جڑے مدعی نے اس لہر نو اگاں ودا دے وہ کورے راجنیتک بن گئے پھوکے راجنیتک بن گئے 90 تو لے کے 95 فیصدی گردواریاں تے چھا گئے او بندے جنہوں پارلیمنٹ دے کرسی چاہیے سی گربانی دا پرچار کرن دی کوئی سپیٹ نہیں, کوئی جذبہ نہیں, کوئی شردہ نہیں, کوئی بھاونا نہیں. جنہوں اسمبلی ہال تک پہنچنا سی, پارلیمنٹ تک پہنچنا سی, ہندوستان دے سارے گردوارے انہوں نے جفے مار لے. جنہوں نے گرو تک پہنچنا سی, اس طرح کے بندے کے ہاتھوں چ گردوارے نہیں سن. جنہوں نے صرف پارلیمنٹ تک پہنچنا, جنہوں نے صرف اسمبلی ہال تک پہنچنا, ایک مشنری ہونے کے ناطے تھانوں احساس کرا دینا میرا فرض ہے, تے اس دی سدائی کرنا تھوڑا تے میرا یہ دوجا فرض. میں سدائی کرا میرا فرض ہے, تسی سدائی کرو تھوڑا فرض ہے. کہہ دینا میرا فرض ہے چونکہ میں قوم دا مشنری ہاں, وقتا یہ ڈیوٹی ہے, یہ میرا کم ہے, یہ میرا دھندا ہے. مورخ کارے لایا, سدگر نے اسے کم لایا, تو یہ کام اپنے ڈنگ نال کرنا ہے. تو میں عرض کرا, میں جتھے جتھے گھوم پھر کے دیکھیا گردواریاں دی مکھی دی کوشش کیویں پہنچی ہے ستاداریاں دی کوٹھی تک, کیویں گرو تک پہنچی ہے, اس ڈنگ دی کوشش نہ ہوئی, کیتی نہیں, بالکل نہیں کیتی. یہ لہر ٹھنڈی پی گئی. تے ہن گردوارے دا پردھان دا نام لئیے تے پردھان نام لیندے ہیں, کوئی گرسکھ یاد نہیں آؤں گا. اتنا یاد آئے گا کوئی ایم ایل اے ہوئے گا, ہوئے گا کوئی کوئی پارلیمنٹ دے بوئے کھڑکان والا ہوئے گا, اور کی ہے. اے گردوارے دا سکتر ہے جی, تو فوراً پتا چل جاندہ ہے, ٹھیک ہے کوئی ستاداریاں دی کوٹھی دی پرکرما کردا ہوئے گا, اور کی ہے, اور کو تو کچھ نہیں, اور کی ہے, اور سکتر کول کی ہے, اور اس پردھان دے کول کی ہے. تے بھائی صاحب بھائی گرداس جی نو بھی کچھ دس پیا سی کہ شاید وقتی طور پہ یہ لہر ٹھنڈی پے. انہوں نے سویا اچارن کیتا ہے, وہ بھی میں تھوانوں سرون کرا دیا. پاویں سما کافی ہو رہا ہے اندروں, پاویں شریر تے گلا نہ بھی اجازت دے رہا ہے, تے نال دے سہیوگی حمایتی ہمدرد بھی کہیں بہتا سما نہ لو, پر اج دیوالی دا تہوار ہے, تھوڑی جی پڑاس میں کڈ لاوے, میں خاما خواہ جو ہے میں اندر رکھ کے لے جاواں, وہ گل جو ہے ٹھیک نہیں ہوئے. بھائی صاحب بھائی گرداس جی کہندے نے کہ میں ایک کسان نو ویکھیا, وہ چندن دیاں لکھنا انہاں نو کٹ کٹ کے تے کھیتی دے آلے دوالے واڑ لا رہا سی. چندن بڑی قیمتی لکڑ, جڑا چندن تھانوں عام بازاروں چ ملدا ہے, نقلی چندن, باون چندن نہیں, وہ تو میں دیکھا ہے سینکڑے روپے کلو دے حساب نال تول کے دیکھتا ہے, جڑا آسام دے چ میسور دے باغات دے چ, بڑا قیمتی ہے, بہت مہنگا ہے, بہت مہنگا ہے. چندن دی لکڑ, یہ تھوڑے جہاں بوٹے میں اندور دے ایک باغ چ دیکھے سن, مہاراجے دے محل دے چ دو لگے ہوئے سن, چھوٹے چھوٹے. بھائی صاحب کہنے چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی. بھائی صاحب کہنے کسان نو جد میں دیکھیا کہ چاروں پاسے چندن دی واڑ لا رہا سی, کہ مینوں پوچھنا پیا اندر تو بویا کی ہے, اینی قیمتی لکڑ, اے چندن, اے ہزاراں روپے مل بکن والا, تو چاروں پاسے اس دی واڑ پہ لانا ہے, پہلے اندر دس تو کیسر بیجیا کی بیجیا, آخر اندر ہے کی, آخر لگا اندر تے ککران دے بوٹے لائے نے, تے ککران دے بوٹیاں دے آلے دوالے چندن دی واڑ. چندن کی بار جیسے دیجیت ببور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے. بھائی صاحب کہنے پھر میں ایک ہور کرامات ویکھی, اس بندے دے گھر دے وچ بکسا سی سونے دا, سونے دا, سونے دی تجوری کون بناندا ہے, سیف تے آخر لوہے دی بنے گی نا, تجوری تے لوہے دی بنے گی, انہیں سونے دی بنائی, بکسا بہت وڈا. تے بھائی جی کہنے میں اس تو پوچھا جی تو بکسا سونے دا بنایا ہے, یہ ہیرے رکھے نے, پنے نیلم, کہندا نہیں کچ تے پتھر رکھے, کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی, سونے دے بکسے دے کچھ تے پتھر, تے چندن دی واڑ ککران دے آلے دوالے, ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਧਨ ਦੁਰਾਏ ਕੇ ਅਸਾਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇ, ਉਲਟਾ ਹੀ ਚਾਲ ਕਲੀ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਕੀਏ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਿਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਚ ਉਲਟੀ ਚਾਲ ਕੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਲੋਭੀ ਹੰਕਾਰੀ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਐਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਦੀ ਵਾੜ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਬੂਟੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਔਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੌਮ ਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਖਿਆ ਗੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਵਾੜ ਚੰਦਨ ਦੀ ਤੇ ਬੂਟੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਵਰਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸੀ। ਡੱਬਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲਿਬਾਸ ਧਰਮ ਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅੰਦਰ ਕੋਰੀ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੱਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੇ ਖੂਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੇਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 30-40 ਸਾਲ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾੜੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ NSA ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੋ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫੌਜ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਠੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਆਖਿਰ ਦਬਾਅ ਕਿਸ ਦਾ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਖੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੋਗੇ? ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੰਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ? ਔਰ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੈਸੇ ਸ਼ਖਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਚੂੰਕਿ ਲੰਬੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੋਚਣੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਬੁੱਝੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੇਗੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੌਮ ਪੰਥ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਦੇਣ, ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਡੋਲ ਦੇਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਡੋਲ ਦੇਣ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾਏਗਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓਗੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮਿਟ ਗਏ, ਮੁਗਲ ਮਿਟ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਿਟ ਗਏ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਨਪੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਗਲੋਕਰੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਸੀ ਲੰਡਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤੇ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਮਸਲਾ ਗੋਲੀ ਦੇ ਆਸਲੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਆਸਲੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆਸਲੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਤੇ ਪਰਾਏ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਾਏ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਬੇਹਰਮਤੀ ਪਰਾਇਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਨੋ ਸੇ ਇਸ ਕਦਰ ਸਦਮੇ ਉਠਾਏ ਜਾਨ ਪਰ, ਦੋਸਤੋ ਸੇ ਇਸ ਕਦਰ ਸਦਮੇ ਉਠਾਏ ਜਾਨ ਪਰ, ਦਿਲ ਸੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੀ ਅਦਾਵਤ ਕਾ ਗਿਲਾ ਜਾਤਾ ਰਹਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਦਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੂਫਾਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਬੁਝੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਾਨੂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਫਾਨੂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਨੂਸ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੀ? ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਬਸ ਇੰਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਗਿੱਦੜ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਵਣ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤੇ ਕਾਇਰ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਵਣ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼, ਅੱਗੋਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਬੰਬੇ ਜੋ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਨਾਉ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਲੈਣਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ। ਕੱਲ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਦੇਵੇ, ਬੰਬੇ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਦੇਵੇ, ਕਲਕੱਤੇ ਵਾਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਏ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੱਤ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੱਜਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਭੇਟ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਟਟੋਲ ਲਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੰਤ ਫਤ ਜੋ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸੱਤੋ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਭੇਟ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਭੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ सतगुर सफल करे लेखे लावे ते मैं अपने रूप च ए भेट करदा। फिर श्रोमणी कमेटी ने जो बोर्ड बनाया उस बोर्ड लई भी दास सेवा जो है करेगा। तो आप जो है जिहड़े जिहड़े सज्जन माई भाई माया भेट कर रहे ने सतगुरु देव जी महाराज सारिआं दी माया लेखे लान परवान करन ते ए

0: ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲਾਈਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕਤਾਰ ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦੋ ਮੁੱਠੀਆਂ ਦਾਣੇ ਭਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਦੋ ਮੁੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਅੱਧੀ ਮੁੱਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚਲਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਅਕਸਾਮ ਅਜ਼ਲ ਸੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ। ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਅਕਸਾਮ ਅਜ਼ਲ ਸੇ, ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖੀ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇਖੀ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਂਝ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੌਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਥਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਲਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੋਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸੀ ਸਭ ਦੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੌਲੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਟਾ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਡੋਲ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਅਕਸਾਮ ਅਜ਼ਲ ਸੇ, ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਕਾਬਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬੁਲਬੁਲ ਕੋ ਦੀਆ ਨਾਲਾ ਤੋ ਪਰਵਾਨੇ ਕੋ ਜਲਨਾ, ਗਮ ਹਮ ਕੋ ਦੀਆ ਸਬਸੇ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗਮ, ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੇ ਸੋਚਣੀਆਂ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਤਰਤਾ ਇਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਠੀਆਂ ਇੰਜ ਭਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਧੀ, ਚਲਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਣ ਦੇ ਜੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੇ ਦੇਵਤਾ, ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਵੀ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜ ਖਲੇਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਦਾਣੇ ਖਲੇਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਚੁਣ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ 84 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਾਣੇ ਚੁਣਦਿਆਂ ਚੁਣਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਉਹ ਦਿਨ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 84 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਾਣੇ ਚੁਣਦਿਆਂ ਚੁਣਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਉਹ ਦਿਨ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ, ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ। ਏ ਤਨ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੀਵੇਗਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਰੋਟੀ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੂੰ ਚੂੰਕਿ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਡਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਪੜਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, گل سارے روٹیاں دے ہی بنڈل نے اور کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں. تے مہاراج دی بانی کہندی ہے نہ کر چنتا ہے کرتے رزق تو لب لیکن چنتا نہ کر رزق دی چنتا نہ کر تلاش تے کر محنت تے کر پر چنتا نہ کر. کیوں چنتا کیوں نہ کریے تو سدگر سمجھاندے نے پہلے دیتے رزق سنبھا پاچھے دیتے جنت اپاہا جیو دا جنم بعد دے چاہتا ہے رزق اس دا پہلے بنے صرف لبنا پہنا تے جد رزق پہلے ہی بنے ہوں تو پھر چنتا کیوں. جیو تو پہلے جیو دا رزق یہ دیتے ایرانی صوفی سنت نے بڑی با کمال دلیل دیتی ہے. وہ کہندا ہے غمے روزی مخر رزق دا غم بالکل نہ کر اوکے نہ کر شیخ صاحب بول کے بھی نہ کر روٹی دا غم نہ کر روٹی لب روٹی کما اور غم نہ کر. غمے روزی مخر مزن اورا کے دفتر را کہ پیشے استفل اے زد کل کند پستان مادر را دیکھدا نہیں ماں دے استنا دے چ دودھ پہلے آ جاندا ہے بچے دا جنم بعد دے چ. تینوں اتنی عقل نہیں آئی تینوں اتنی سمجھ نہیں آئی شیخ صاحب کہ پیشے استفل اے زد تفل بچے نو کہندے کہ پیشے استفل اے زد کل کند پستانے مادر را ماں دے استنا دے چ دودھ پہلے آ جاندا ہے بچے دا جنم بعد دے چاہندا ہے. منک رزق تیرا پہلے بنیا پیا جنم تیرا بعد دے چاہندا ہے. تو اس تو سمجھ لے چنتا نہ کر یہ ٹھیک ہے تن روٹی ہے اور کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں. تو سب کچھ جو تن نو ہی من بیٹھا وہ رزق ہی سب کچھ ہے. تو یہ روٹی لئی دھرم گوا سکتا ہے روٹی لئی ایمان بیچ سکتا ہے روٹی لئی سب کچھ بیچ سکتا ہے قوم بیچ سکتا ہے دیش بیچ سکتا ہے سب کچھ بیچ رزق کر کے ہی ہوتا ہے اور کس کر کے دھوکھا دے سکتا ہے چھل کر سکتا ہے کپٹ کر سکتا ہے. مسئلہ سارا روٹی اور کچھ بھی نہیں. کھانیاں دو روٹیاں ہی ہوندی ہیں اور کچھ بھی نہیں. اس نو ہن میں لمکاواں راج یوگی برتری جیدے پرتی میرے پادشاہ نے بڑے شبد اچارن کیتے تین آسا راگ سگلی جوت ہماری سمیا نانا ورن انیکن کہ نانک سن بھرتر جوگی پار برم لیو ایک جلتے اپجے جلتے دور جل میں جوت ریا بھرپور سن بھرتر نانک کہے بچار نرمل نام میرا آدھار. تیسرا شبد سفتی رتا سد بے راگی جوے جنم نہارے کہ نانک سن بھرتر جوگی کھیوا امرت داورے. یہ تین شبد بھی بڑے قیمتی نے اور اس تو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ بھرتری دی سمجھ بڑی اچھی سی. اتنے اچے سدھانتک نقطے دھن گرو نانک نے بھرتری دی جولی چ پائے بھرتری نو سمجھایا. اس نے گرو نانک دے قدماں تے اپنا مستک رکھ دیتا سی. آخیا زندگی میں لمبی تے کر لئی عمر میں لمبی تے کر لئی زندگی سفل نہیں ہوئی سفل نہیں ہوئی. زندگی دے بوٹے نو پربھو نام دا پھل نہیں لگے ردیاں سدیاں دے پتے تے لگ گئے. عمر وڈی ہو گئی ہے چھایا تے بن گئی پھل نہیں لگے پھل دی پراپتی نہیں ہوئی. قبول کر لے سچائی نو قبول کرنا میں سمجھنا سچیار ہون دا بہت بڑا ثبوت ہے. دشٹ برتی دے منکھ بھی کہندے نے اسی سنت کیونکہ قبول کرنا بڑا اوکھا ہے بھائی سنت نہیں. اے بھی عرض کرتے ہیں اور جو سنت ہوندے نے یقین جانو کدی کہندے ہی نہیں اسی سنت یہ بھی میں عرض کر دیا. جنہاں نے رب نو جانے ہیں انہاں نے کدی دعوی ہی نہیں کیتا سی جان دے ہیں, تے جڑے نہیں جان دے انہاں دے بڑے بڑے دعوے نے, بڑے بڑے دعوے نے, بڑیاں بڑیاں گلاں نے, تے بڑے بڑے دعوے اس گل دے ثبوت ہے کہ نہیں جان دے. گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے سوئی اجان کہے میں جانیا جانن ہار نہ چھانا رے. خیر نمکائی گئے بھرتری اپنا انبھو اس تن بارے اور سارے پسارے بارے انج کہندا ہے, موہ من کو اج کھل مرد پنڈ مخلوق کر اکتر چنتا چکر پر دھرے ہیں. اے پربھو واقعی تو کمار ہے, پانڈے بنانا تو کیویں پانڈے بنائے, تو میرے من دی مٹی نو گنیا خوب گنیا خوب پیسیا, ایدے چ تو پھر واشنا دا پانی پایا بڑا پربل. واشنا تین طرح دی آندی, اہنکار واشنا, لوب واشنا, کام واشنا. ان دی واشنا ہے پر ان دے کیندر الگ الگ نے. اہنکار واشنا پربتا چاہی دی, لوب واشنا ہور پدارت چاہی دن ہور پدارت چاہی دن, کام واشنا ہور روپ چاہی دن ہور روپ چاہی دن. واشنا صدا اسنو دیکھ دیئے, کسنو جو نہیں ہے, جو نہیں ہے, جو ہے انہوں نہیں دیکھ دی, جو ہے انہوں دیکھے تو واشنا صبر سنتوک بن جاندی, جو نہیں ہے واشنا بار بار اسنو دیکھے تو واشنا ترشنا بن جاتی ہے. بڑے دھیان نال سننا سوجمان ستسنگی بیٹھے ہو, ترشنا کیویں بنتی ہے, صبر تے سنتوخ کیویں بنتا ہے. جو ہے انہوں دیکھتی ہے, بار بار واشنا اسنو دیکھتی ہے, یہ دیکھنا ہی صبر نو پیدا کر دے گا, سنتوخ نو پیدا کر دے گا. واشنا سدا اسنو دیکھتی ہے, کسنو جو نہیں ہے, جو نہیں ہے, تو جو نہیں ہے تو جی کدھرے وہ بھی ہو جائے تو واشنا دا سبا ہے جو ہن بھی نہیں ہے انہوں دیکھ دیں, چلو وہ بھی ہو گئے وہ بھی مل گیا, واشنا پھر اگے چلے گئے جو ہن بھی نہیں ہے انہوں دیکھ دیں. یہی واشنا ترشنا بن گئی, ترشنا منک نو برشٹ کر کے رکھ دیں دیئے, چاہے اہنکار ترشنا ہے, چاہے لوب ترشنا ہے, چاہے کام ترشنا. اہنکار ترشنا بھرشٹ کر کے ہنسک بنا دے گی, لوب ترشنا بھرشٹ کر کے بے ایمان دشٹ بنا دے گی, کام ترشنا بھرشٹ کر کے بلاتکاری بنا دے گی, پرش نو گنکا بنا دے گی, استری نو گستاخی ماں شما دی یاچنا بھرشٹ ہو. ترشنا دے منک صحیح سلامت نہیں رہ سکتا. اس سمبند مینوں ایک گاتھا یاد آئی جیون دی آپ بیتی. میں کچھ عرصہ بابا بلوند سنگھ نرملے انہاں کول سنسکرتی سلوک تے بھٹاں دے سوئیے انہاں دی گرامر پڑھدا رہا. 5-6 سال میں انہاں دے نال چلے. راجستھان دے ٹور تے سی, اجمیر گئے, سبھاوک ارس لگیا ہویا سی, ارس تے لکھاں مسلمان اجمیر کٹھے ہوئے. خواجہ مئی دن چشتی دی درگاہ بابا فرید دا چلا دیکھن واسطے گئے. تھان تھان تے قوالی سنگیت چل رہا سی, تھان تھان تے عبادت گزار بندے عبادت کر رہے سن, اپنی عقیدت بھیت کر رہے سن. واپس آندیاں رستے چ ایک ملنگ ایک فقیر بیٹھا, اس نے بابا بلوند سنگھ نو آواز ماری, بھئی میں ہر ایک کول روٹی نہیں منگنا, تے میں دو روٹیاں کھانیاں نے, 8 آنے مینوں دے جا. انہاں دن آنے چل دے سا, 8 آنے مینوں دے جا. بابا جی نے ایک دمڑا دے دیتا, ایک روپیہ دے. انہیں اٹھانے دیاں دو روٹیاں لیاں, سامنے جو ڈابا سی روٹیاں دو تئی سبزی رکھائی, اسی نکل گئے. وہ پچھے دوڑیا ہوا آوے, پچھے دوڑیا ہوا آوے, آواز مارے فقیرہ اے اٹھانے اپنے واپس لے جا, کیونکہ اٹھانے دیاں دو روٹیاں سن, اٹھانے بچتے سن, سولہ آنے کا روپیہ ہوں گا, یہ اٹھانے ہی لے جا. بابا جی رک گئے, کول آ گئے, کہنے لگے اٹھانے لو. تے بابا بلوند سنگھ کہنے لگے یہ کل کھا لیں روٹی, کل کھا لیں. انہیں دو روٹیاں بھی بابا جی دے ہاتھ پکڑا دیتیاں. اٹھانے کہن لگے نا شکرے بندے کول میں پھر روٹی نہیں منگدا ہوں, میں تھانو فقیر سمجھیا, جس خدا نے اج دو روٹیاں دیتیاں نے کل خدا مر جائے گا وہ کل بھی مینو دے, تو کل دے. کہندا ہے جدوں دا فقیر بنیا کل دی فکر چھڑ دیتی ہے, اج دی فکر, اج دی میں تے چھڑ دیتی, اجے تک مینوں واقعہ یاد ہے. زارو زار رو پے سن بابا بلوند سنگھ, آخن لگے میں تے برد ہو گیا, اجے بھی کل دی فکر وچ جی رہا, اجے بھی بھوش دی چنتا ہے, اج ملی ہے پتہ نہیں کل ملنی ہے کہ نہیں. اہنکار ترشنا پربھتا چاہیے, اور پربھتا تو رجدا ہی نہیں, یہ ترشنا برشٹ کر دے گی. لوبھ ترشنا یہ برشٹ کر دے گی, کام ترشنا یہ بلاتکاری بنا دے گی, گنکا بنا دے گی, منک برشٹ ہو جائے گا. بھرتری کہندے نے ہے پربھو توں میری من دی مٹی دے, بس میں سماپتی کرنے لگا, تو واشنا دا پانی پا انو چنگی طریقے نال گنیا, پھر تو اس دا گولا بنایا تے رکھ دتا چنتا دے چکر دے. کمار پہلے ماٹی گنتا ہے, وہ پانی پاندا ہے, پھر وہ گولا بنا کے انو چک تے رکھدا ہے. ضرور تسی کمار دے کولوں کڑے بنتے دیکھے ہو. برتری یہ درش کھچتا ہے. موہ من کو اج کھل مرد پنڈ مخلوق کر اکتر چنتا چکر پربت بھرے ہیں. اے پربھو تو میرے من روپی مٹی چ واشنا دا پانی پا, انو گنیا پھر انو چنتا دے چک تے رکھ دیتا, تے چک نو کمار چلاندا ہے سوٹے نا, کماندا ہے تے چک گھمدا ہے. کیڑے سوٹے نال تو میرے چنتا دے چک نو گھمایا, دکھ مانج دکھ ہور لابھ ہو تو سانج بور, دنڈ جور جور کر فیرے چل کریں. دکھ دے وچوں جڑا ہور دکھ, ہور دکھ دے جڑا ہور دکھ. پرتری کہندے دکھ کدی کلا نہیں آ, نہیں آ, دکھ اپنے نال پوری فوج لے کے آ. سکھ جد آمدا ہے کلا ہی آمدا ہے, کلا ہی تنہا, وہ تنہا ہی کافی بلوان ہے. پر دکھ کلا نہیں آمدا, کدی بغور مطالعہ کر لینا کسی ایک دکھ بارے, یہ بہتا خلاصہ میں نہ کرا. ایک دکھ نہیں آتا, ایک دکھ دے پیچھے کئی دکھ آتے. انج کہہ لو دکھ پورے لاؤ لشکر نال آؤں. ایک صوفی تے انج کہندا ہے اگر غم لشکر انگیزت, اے غم جے توں پورا لشکر بنا کے آویں تے میں غریب تے چڑھائی کریں. دکھ لاؤ لشکر نال آندے نے, کتئی ایک دکھ نہیں آتا, دکھاں دی پیچھے فوج آتی. دس دن والے گینی سنگھ چلتا سی, اے دو چار دن ہوئے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا تے فریکچر ہو گیا. ہن جد میں اس نوں لنگڑا کے چلدیا دیکھا بڑی مشکل نال, وہ بھی صرف حادثہ تو ایک ہی ہوا, ایکسیڈنٹ تو ایک ہوا, فریکچر ہو گیا. پر ہن غور نال دیکھیے دکھاں دی لمبی لائن لمبی لائن. دکھ کوئی ایک نہیں ہوتا, کتائی ایک نہیں ہوتا, کسے پرکار دا بھی دکھ اپنے نال پوری فوج لے کے آؤں, اپنے نال پورا لاؤ لشکر لے کے آؤں. یہ صوفی کہندا ہے اگر غم لشکر انگیز کہ خونے عاشقاں ریز, اے غم تو اپنا پورا لاؤ لشکر لے کے آویں تے میں خدا دے پریمی دا تو خون کریں. اگر غم لشکر انگیز کہ خونے عاشقاں ریز, منو ساکی بہم سازم ببرنے آدش براندازیں, جتنے چر تک میرا خدا میرے ہردے چ بیٹھا ہے اے غموں میں سارے دیاں جڑا پٹ کے رکھ دیاں گا. نہ سمجھو کل ویکھو کرتا گھر آیا پج جا, اے دکھ کلیش سنتاپ پاپ سب نس جاؤ. کیوں نہ سمجھو کل ویکھو کرتا گھر آیا, ہوں تو کرتے پورک کی برکت, ہوں تو اس کی ہوں, ہوں تھوڑا کی کام, ہوں تھوڑا کی کام. برتری کہندے نے چنتا دے چکر تے اے میرا گنیا ہویا من اینو رکھیا ہے پربھو توں, پھر دکھ دے سوٹے نال تو چنتا دے چکر نو گھمایا, دکھ ودے گئے چنتا ودی گئی, چنتا ودی گئی دکھ ودے گئے, دکھ ودے گئے چنتا ودی گئی, چک تیزی نال گھمدا گیا گھمدا گیا. چنتا تر منک کیرتن نہیں سن سکتا, چنتا تر منک کتھا بھی نہیں, وہ تو چک دے اتے کمرے کمرے, چنتا تر منک پاٹ بھی نہیں کر سکتا, چنتا تر منک سیوا بھی نہیں کر سکتا, وہ تو گمرے. دکھ مانج دکھ ہور, لاب ہوت سانج بھور, دنڈ جور جور کر فیرے چل کرے. پھر اگے جڑی گل کہیے بڑی قیمتی, پھر ہے پربھو ہے کمار تو پھر میرے من روپی مٹی چو کی بنایا, اتر متر گلب پر گلب کلال ود کونے ود کرے ود وے تو گھرے گھرے ہیں, اس طرح دے تو گھڑے بنا دیتے, اے میرا اپنا ہے اے میرا بیگانا ہے اے شترو ہے اے میرا متر ہے اے میرا پتر ہے اے میرا متر ہے اے میری پتنی ہے اے میرے ماں باپ نے اے میرا پرا ہے میری سمپدا ہے میرا گھر ہے. بڑا پسارا تو میرے من چو بنا دیتا سب من چو, تو جی اتنا سارا پسارا من چو بنیا ہے تو من نو سمیٹ دیا سارا پسارا ختم ہو جائے, سب ختم ہو جائے. دھرم دی مول سادھنا ہے من نو اکاگر کرنا, من دا ایک ہونا ساودھان ہونا سارا پسارا ختم ہو جاندا ہے. تے سارا پسارا جد ختم ہوا تو پرکاش کرن دے چلین ہو جاندا ہے, جیسے پرکاش کرن دے چلین ہو جاندا ہے یقین جانو کرن سورج دے چلین ہو جاندا ہے. اسے نو ہی کہا سورج کرن ملے جل کا جل ہوا رام, جوتی جوت رلی سمپورن تھیا رام. جو من بنیا سی تے دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج نے مینوں کچھ ایتھے بیٹھے انبھو بخشے سن, وہ ہن میں بیان کراں تے کم سے کم مینوں چار پانچ دن ہو لگن گے, اندر ایک ہڑ چلے. پر میں ہن ورکا ایتھے ہی سماپت کرنا, کتاب ایتھے ہی ٹھپنا, سما ہو گیا وقت ہو گیا. اے پسارا جو پرکاش کر کے پرکاشت ہو رہا سی دکھائی دے رہا سی, من دے کاگر ہوندے سارا پسارا سمٹ جاندا ہے. پرتری انج کہندے پھر من آتما دے چلین ہو جاندا ہے, پر جیسے من آتما چلین ہویا آتما پرماتما چلین ہو جاندی. اس طرح دی لینتا دی اوستھا نو گروانی پھر انج بیان کر دیے, سورج کرن ملے جل کا جل ہوا رام, جوتی جوت رلی سمپورن تھیا رام. इस प्रसंग नूं मैं फिर किसी जगह संपूर्ण करांगा। ये ठीक है, मैं दो दिन होर इत्थे हैगा। अज शाम नूं दास ने श्री गुरु सिंह सभा विकासपुरी हाजरी भरनी है। कल सवेरे श्री गुरु सिंह सभा साउथ अनारकली जमुना पर उत्थे दास ने हाजरी भरनी है। ते इसे तरीके दे नाल कल शाम दी हाजरी श्री गुरु सिंह सभा प्रशांत विहार विच 24 तरीक गुरुद्वारा संतपुरा तिलक नगर बाबा धर्म सिंह जी का अस्थान उत्थे हाजरी भरनी है। 24 तरीक शाम दी कालका जी श्री गुरु सिंह सभा उत्थे दास ने हाजरी भरनी है। कोशिश तो यही होगी पर पता नहीं कलगीधर पातशाह धन गुरु नानक देव जी महाराज केड़ी बाली खोलते ने केड़ा बुआ खोलते ने। इस तों बाद दास ने अलवर चले जाना है क्योंकि 1-2-3 समागम गुरमत समागम जो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज अपनी कृपा दित्ती हुई शक्ति समर्था दा सदका हर साल करा लेंदे ने। अदकी भी यह समागम चलना हर साल चलता है। जिन्हां जिन्हां सत्संगियां नूं समा मिले पहुंच सकते हैं 2-2.5 घंटिया का ट्रेन का ते रोड का जो है रस्ता है। इस थां ते हर साल हाजरी भरदे आया सरदार रजिंदर सिंह जी अगले साल का मैनू उसे वक्त नोट कराते हैं भाई अगला साल नोट करना। तो मैं भी इन्हां नूं कहना हुंदा गुरु ने जिंदगी रखी सेहत रखी जरूर हाजरी भरांगे क्योंकि ये उस संत की बरसी है जिहदे उत्ते 2 पंक्तियां बिल्कुल पूरियां उतरदियां ने। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। उसे ही महान संत का नाम सी संत बाबा अतर सिंह जी मस्तों आने वाले सतगुरु रहमत करन बख्शिश करन जिंदगी रही सेहत रही सतगुरु ने संजोग बनाया फिर इसे ही स्थान ते इसे बरसी देच थोड़े चरण परसांगे। सारियां दा धन्यवाद महापुरुखां दा धन्यवाद समूह साध संगत ने एकाग्रता नाल सरवण कीता है। सब दा दास ऋणी भुल चुक दी क्षमा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: सतगुरा सागत तुम हर जान हो आपे अमृते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिलया चुकाए सब सोग संतापे सुकहो टल गुरु सेविया अहेनु सुसहज सुखाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए हुआ सिपत खसम दी नूर अरसहो कुरसहो झटिया तुद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरसांदा साहू जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहू सतनाम वाहे गुरु साहिब जी सूही महला तीजा जुग चारे थान जी पवै बिन सतगुर सुहाग ना होई राम निहचल राज सदा हर केरा ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ। ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਥਨ ਜੇ ਭਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਹਾਗ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇਰਾ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ ਥਾਨ ਪਿਰ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਆ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵਾ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤਾ ਭਾਵ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤਾ ਰਾਵੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਥਨ ਬਾਲੜੀਏ ਹਰ ਵਰ ਪਾਵਹ ਸੋਈ ਰਾਮ। ਸਦਾ ਹੋਵਹ ਸੁਹਾਗਣੀ ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਨਾ ਹੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਾ ਕੋਈ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਪਛਾਣਿਆ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ ਅੰਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਪਣਾ ਸੱਚੀ ਸੁਭਾ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ ਰਵ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰੇ ਥਨ ਬਾਲੜੀਏ ਹਰ ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਰਾਮ। ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤੀ ਹੈ ਕਾਮਣ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ ਰਾਮ। ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਸੱਚ ਵਰਤਾ ਸਭ ਥਾਈ। ਸੱਚਾ ਸੀਗਾਰ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਕਾਮਣ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਹਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਕਾਮਣ ਲਿਆ ਕੰਠ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਮਹਲੇ ਮਹਲ ਪਛਾਣ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਪਾਏ। ਸਾਤਨ ਬਾਲੀ ਥੁਰਮੇਲੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭਾਪ ਮਿਲਾਈ ਰਾਮ। ਗੁਰਮਤੀ ਘਟ ਚਾਨਣ ਹੋਆ ਪ੍ਰਭ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ ਰਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ ਮਨ ਵਸਾਈ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਸੱਚ ਸੀਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਮਣ ਨਿਰਮਲ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲ ਖੋਈ ਗੁਰਮਤ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਈ ਕਰਤਾ ਨਾਮ ਨਵਾਂ ਨਿਧ ਪਾਈ ਕਾਮਣ ਨਿਰਮਲ ਹਉ ਮੈਂ ਮਲ ਖੋਈ ਗੁਰਮਤ ਸੱਚ ਸਮਾਈ। ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਈ ਕਰਤਾ ਨਾਮ ਨਵਾਂ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
0: ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੋ ਨੇ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਗੋਵਿੰਦੇ कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो

کے گردن پر چھری کسا بنے. کسائی دے چھرے ہیٹھ آ گیا, انہیں ذبح کر دیتا, سر وڈ دیتا, گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں, کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں, رہ گئی تانتے فکتے